and no folks smile. A hot to get in a bit smart cactus. I guess I was just called no skills. Schechem to bed, I was decent to die just at no skills. And that's such a nice school mask cact. Till God declared I just of the most customs. Concert militia. And not just was. Ach, the kitchen bars, the massage out. The clutch, the country hordes, suits, and not again. Nu te kens ysg. A yna bydd ysgwrs. Allu sydw da, allu symt da ys. Da ysgwrs chwfai sa o ysgwrs. O lygwrs o'n amsied ysgwrs. A yna ysgwrs. Lach sys. Wysys ys. Wab eich law o wach nillid dagwr. Allo. Allo a'i stodd ydy allu allnwg allo. A'i stodd ydy allu dall gwrna dallo. Yn y drall. Yn dylgwyl ydym ddaeth y môs lytsol na byd. I alaethlau ddom. Yn dylgwyl ydym ddaeth. Swag. Eitig eich nŵr. Bacwana eitig. Ell gwellna. Ell tylneig. Dwm eitig eich adach. Di all a'i gwdall. Dwch nŵr mei gwell. A'n awr dwrs. Nechli o'n adw. Dwl e cwll o'n amsiad. Dwl e'n cwll o'n adw. Dwm swll dim o ddyn adw. A'n awdwch nechlu o'n aws. Ach, wad na byd, sydd ala di chwsgiad. Ala sôn chwgyd chw gam sto. Gam gan mi sto. Ach, wad na byd, sydd ala sylt. A di lw di chdach. Sydd na byd. Alch, sydd ala. Wy gwyd i gyd cael. Was bamt gael gallu daeth allan nŵr cech. Di sut cech domt. Sut cech ty dawr di symt daeth. A yw ddod ddod cael sut wag agwt. O'r di ddeist. Wyddi di symt daeth allan nŵr cech. Ys bach dwi'n meddwl ydy gydyd daeth as agwt o llyg. Di symt di. Ell sydd gael eich. Ell a'i gwydwg di nhw sy'n mwt y dom dod a'i gilydd piachod. Da am gys gwydwch di dynchus o'r di trach lachwt dau. Ell a'i lydig dais di bwlan geg liwod. Ell sy'n symud llyms sydd a'i gys. Llaes y sôn y chod oes. Ok. Siwtlod ti'n maddach. Ala as y gwslet. Wysym llgyd. Ala. Ala ty llaes yn tygeld. Nwt llych ym ddim yn tygeld. Chod. Wysym lwt llys ym llgyd. A yna lwt ychydig maddlan maw. Ala ach, lyd ala sy'n symdod. Ala naw i lyd ychydig gwyllt nawr. Gwyllt dad. A ychydig dad. Ala naw ychydig gael siaws. A naw lyd ychydig smallan ma. Ala naw i lyd ychydig

0: Oui.
1: A dod sain nhw pwll di nhw chael gwirio.
0: Bygo na iddig. Ysgwell na.
2: 91.1 FM.
0: Oi.
3: Smylich tmwch nhw o'r smyll. Smylich tmwch nhw. Smylich. Smylich. Smylich. Smylich. Smylich tmwch nhw. Tmwch nhw. Tmwch nhw. Tmwch nhw. Tmwch. Tmwch. Tmwch. Tmwch. Tmwch. Tmwch. Nhw. Nhw. Nhw. Tmwch nhw. Tmwch nhw. Tmwch nhw. Smylich tmwch nhw o'r smyll. Smylich tmwch nhw o'r smyll. O'r smyll. O'r smyll. O'r smyll. O'r smyll. Smylich tmwch nhw o'r smyll. Smylich tmwch nhw o'r smyll. Smylich tmwch nhw o'r smyll.
4: Y'all, this is Stan Bevan. You're listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.

0: Why are let's eat such slim steaks that let's eat? Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes twelve. Us crawlers who now stis on the dice, which sim stick of crunum dice, which the inner crawl, some dow, six mar, stimu dows, line out our smiths, comes the nallow seats, son skooks of smiths, comes this on the dice, it's ex stis on the dice, some demo good crunum gets. Eut aad sgi gydlil sgi wst chwyll. Lain a gwyd sgi gregi bys chwys maall nŵgl. Ain aws y gwgt ma fawr sgi ach sgi dlabaw sgi wst chwawl y sŵlawd. Sgi gymall alawach am sgi gy alawach am sgi anwch o bach. Anwch o bach gwyd sgi dan o mawd. Alawach am sgi dan o mawd. Dixon de Anokobar. Kalk Mokumis Kutstai. Ditlamstad Ai. Why he is Kusat Mustat Lamstat. Kumem the Kerk Dietrich, the Lamstat. Liesta the Kerk Dietrich, Kumistat Lamstat. Nunani Kimist Stai, Skelet Mustai. Ip M Kutsket Kuem. Allt gwaim gwydig ala amats, allt gwaim allt. Lawai gys, chwbac i mis, allt ddim ddim o gwaadw. Chael dawm ddech chi sgega. Sge oost, chwsult o sŵlawd. Sge walaim. Lai gwylid ddech da gheg ddeid, chslap sŵlt o sŵl. Dawd am y dylach. Wyst chwais, gwda gheg ddeid. Ale tam kytut, gwt Kistet am stach. Mae'r gwylwyd y gyda am y dylach ddysgwyl ddwy'n dwy'n gwylwyd ddwy. Cytym sydd y gair gydyd, gwych ddaeg sy'n cymau laeg. Sdi adam nhw sam gwyd sy'n gydaeg. Fel dyd chi allu am gydach o'r dy gwrch gwrwn am ddwy sdi adam nhw sy'n gwyd y gair gydyd. Wyhyd sy'n gydsel aiwt am dynill saimis. Siell gyd ilsgach sgwst chwyll wrth o'r sŵlawd a madalach dillchs bwys ilts gair i bil. Ala allt bwytai cwl hwlam gysyll aiw tym dim gyd swyst sy'l aes a ni gym dydlymstad dydlymstad awd. Wai, bylch sdaeth.
1: And Slanuskamata is our language that holds all of the keys to our relationship with the land, because the language comes directly from the land. Broadcasting from Sovereign Nuklok Territory at 91.1 FM Nuklok Radio.